ლო თა ხანუ ქურავვა ფი მუჰე ფაჰე ევრემ ბაგუნ დიუმა ავასვე განნანეთე ფაჰე ეჰინდუ ევრენ ნ ფენნანი ხომ ფადაი ქუმ ჰიე